Oh, Nino Taki. Taki kanari kona poa. I bebere tame ke mani u Kikapu radio station. Iho mos keke teki. Saka pe taki saka 0.3 FM. I nina teki piere kaka miki. Na kotoa ka noi ka 0.5 FM. Ma ka puri chuchua. Pore zi me noi hike. Ni ta taki kanari kona poa. Nino Taki.

Pau, Nino, Piet out. Kena re kone po amani pe pere tame kwe Kickapoo Radio Station. Sime me noi ke amana ne primoa ki ito rat. Na ima na pene tonu e hika. Guns N' Roses, ACDC, Megadeth, Testament, Slayer. Ni cha pene ina mani achi ki ka po ono eka ne pe pere tamane. Sama ke amana ne primoa ne si me me no e hike. Waira kwe ke ape. Ni cha ato kane ni tiretik. Valued possession. Hindsight is always 2020.